efter sovisonet så. Och alldeles blätt och så, jag var stämma då. Ge mig så blä. Kan det blämma så, jag var stämma då. Och alldeles blätt och så, blätt jag sovisonet så. Kan